Check na za misy le sa tuzina rap tiavana na weza misy le vouzina vou itvazina fa magagam fiana gambuntan les le tiavana la misy ma vita ma matkalangat minitra raya.

Muzika roots, telpulum nitra, natukana izarano ro muzika vokatrintani, etomni Radio Sofia, arane sekinizuma, amni valura sasan, katamni siv ura alin.